0: bika mo patara na ndoti kotongo popo ti dungona ama sekati ti wali na tikoli
1: ayeke mulege na ala ti bata dunia ti ala ti kekereke
0: e mu wango so lakue lakue
2: so ayeke tomombela ti ndokua bembia so ayeke batene ti sini maboko na maboko na ndokua ti kroi rouge ti be afrika.